0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Godmorgen, kære lytter på Midtfyn Radio. Med den jingle, så gik klokken hen og blev 8, og vi sender direkte på Studie 1. Din vært de næste 2 timer, det er Anders Krogh Madsen. Fra 8 til 9, morgenkvisten. Fra 9 til 10, musik til arbejdet. Fra 10 til 11, mandags musik. Fra 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. 11.45 til 12.00 på genhør. Så tager ni ved 19 år fra 12.00 til 15.00. Og så er vi på igen fra 15.00 til 16.15. Med musik til eftermiddagskaften. 16.15 til 16.30, fjordens stemme. 16.30 til 17.00, musik og hilsner. 17.00 til 18.00, kunstneren og musikken. Og så tager ni ved 19 over igen fra 18 til 22. Og vi skal have et stykke musik. Vi skal have Cat Stevens med Morning Has Broken.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Og med den jingle, så gik klokken hen og blev 8:30, og vi sender direkte fra Midtfyn Radio her på Studie 1, og din vært frem til klokken 10, det er Anders Krog Madsen, og vi hørte her Aqua med Back to the 80s, og så skal vi have REO Speedwagon med Can't Fight This Feeling.

til en og 50 er klokken gået hen ad bjergen, og til en ny lytter velkommen til, og vi sender direkte på studie 1 her fra i formiddag, for din vært frem til klokken 10, det er Anders Krogh Madsen, og vi sendte Boy George med, Johnny Cash med Ghost Riders, og efterfulgt af Kool & The Gang med Celebration, og så kører Boy George med Everything I Own.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Colorado var det med her med He'll Never Be a Superstar. Og vi har taget hul på et nyt program her på Meteor Radio, som hedder Musik til Arbejdet. Og lige en vært frem til klokken 10, det er Anders Krogh Madsen. Og vi skal høre Gazebo med I Like Chopin.

0: lytter til Midtfjordradio. Midtfjordradio. Din lokale radio.
1: Og med den jingle, så gik klokken hen og blev 9:21. Vi sender direkte fra Studie 1, og programmet hedder Musik til arbejdet. Og din vært frem til klokken 10, det er Anders Krog Madsen. Vi hørte Savage Garden med I Knew I Loved You, og nu skal vi have Phil Collins med Dance Into the Light.

The Power of Love var blandt brugt som soundtrack i filmen Back to the Future, eller Tilbage til Fremtiden. Og det var med Huey Lewis and the News. Og skal vi en tur til Tyskland, vi skal høre Falco med Rock Me Amadeus.

Og vi hørte her fra Tyskland, der hørte vi tyske Falngård med Rock Me Amadeus. 9:49 klokken med at gå ind og bævne, og det er ved at være på tide for mig, Anders Krogh Madsen, og takker af for i dag, men ikke for vel, men på genhør, og det har været en sand fornøjelse for mig at sende musik herude i æderen mandag den 12. oktober. Og vi skal slutte af med Spandau Ballet, Only When You Leave, efterfulgt af Queen Bohemian Rhapsody.

0: Så er klokken blevet 10, og det er skiftet studievært. Mit navn det er Nina, og tak til Anders, der har spillet musik siden klokken 8. Og jeg har et program, der hedder Mandagsmusik fra 10 til 11. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. Og så er det på genhør til klokken 12. Og som sagt, så er det jo Radio Nibe 19, der underholder fra 12 til 15. Men jeg vil gerne starte med Chet Atkins med Wheels. Der kommer lige en jingle.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Det var så Chet Atkins, der startede dette program, og jeg havde en sponsor på også. Men det næste, vi skal høre, det bliver Bamses venner i Kongens Have og Carrie Underwood Songs Like This.

Det var så Carrie Underwood med Songs Like This og Bamses Venner i Kongens Have. Så skal vi høre Basim og Lis Sørensen, Lad ikke solen gå ned, og Arvingerne, Jeg skal tage med dig til havet.

Det var Basimor Lisson, sådan lad ikke solen gå ned, og så var det arvingerne, arvinger Gunner. Jeg skal tage med dig til havet. Vi skal høre Bo Young med Hvem skal dømme, og Candus med Lichtensteiner Polka.

Det var Cantus med Lichtensteiner Polka, og så var det Bouillon, vi hørte, og hvem skal dømme? Jeg har fundet en Elisabeth, hun synger om glødende oktober, og Brett Colerick med Nashville, det er nok en country. Men vi hører først Elisabeth med glødende oktober.

var så Brad Kolerik med Nashville og Elisabeth, der sang om glødende oktober. Og så skal vi høre Christa Sjögren og Paloma San Basilio med Vaya con Dios og Dodo and the Dodos, jeg er en glad lille cowboy.

Det var Dodo and the Dodos med Jeg er en glad lille cowboy. Og så var det Christa Sjøgren og Paloma San Bastillo med Vaya con Dios. Vi skal høre Bjørn Andersen med Bjørnen Vogner og Anne Mette Elten. Hun har indsunget også Slentre gennem regn. De to bliver det næste.

Det var så Anne Mette Elden, der sang Slintre gennem regn, og så hørte vi også Bjarne Andersen med Bjørnen vågner. Jeg ved godt, at bjørnen snart går i hi, men den må jo vågne en gang igen. Harmonikaklubben Skellageren, min harmonika og jeg, og Heidi Hauge, Hello Little Bluebird. Men inden jeg kommer med dem, tror jeg lige, at jeg vil vende lytterne på, at Midtfjord Radio, de kan jo den 1. november holde 40 års jubilæum. Og det fejrer vi den 30. og 31. oktober samt den 1. november, blandt andet med Kuvertbanko fredag den 30. kl. 18.30. Og kuverterne, ja, de fås hos bankoforhandlingerne, og det gør de fra den 5. oktober, og ønskes de tilsendt, skal de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner stykket og indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster, det er mellem 50 til 2.000 kroner, samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnumrene. Spil og lotteri er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndagslodtrækningen den 1. november. Og hvis vi skal beholde vores lokalradio, er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra nu og til med den 1. november kl. 18 er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tag en personlig eller husstandsmedlemskaber gældende til 30. juni 2027 for kun 80 kroner. Der medfølger velkomst i radioen med 2 stykker valgfri musik i jubilæumsweekenden og et bankohæfte plus et Midtfjordspil til radioens julebankospil. Et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Lyt til, brug og støt din lokale radio, og det er Midtfjord Radio Lykstør. Jeg har jo annonceret, hvem jeg spiller. Det var harmonikaklubben Skellageren med min harmonika og jeg, og så var det Heidi Hauge, Hello Little Bluebird.

Der var så harmonikaklubben Skelæren, min harmonika og jeg, og så var det Heidi Hauge med Hello Little Blue Bird. Så skal jeg spille den sidste her i dette program, der hedder Mandagsmusik, og det bliver Jan Rasmussen med Dansk Musik.

0: Det var så slut for det, der hedder mandagsmusik. Så skal vi i gang med musik og hilsner. Og det er stadig Nina, der er jeres studievært. Og jeg tror lige, jeg vil komme med den her, inden jeg starter på dette program. Det er en jingle. Og så skal vi høre I skovens dybe stille ro med The Evergreens.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Det var så I skovens dybe stille ro, og det var jo instrumental med The Evergreens. Så skal vi høre Chris Norman, og han synger Living Next Door to Alice. Så skal vi også lige høre Hornumkoret. Måske tror han, jeg ved ikke, hvad det er, han tror.

Ja, så sluttede Hornumkoret. Måske tror han, og Chris Norman Living Next Door to Alice. Så skal vi høre Benny Kusk. Kom, lyt til en sang, og Caroline Henderson, Ring Them Bells.

var så Caroline Henderson, Ring Them the Bells, og Benny Kusk kom lyt til en sang. Erik Grip, Som stjernerne på himlen, og Jacob Jensen, Du blæsker polka.

holder til. Han er ikke alene, han har sig en vin med kyse og træsko og skotsterneliv. De lever så dejligt til sammen de to, hvis panserne blot lod

gør det noget, hvor man holder til. Men en morgen de vågnede, før solen stod op, og de nuppede og gnuppede deres lusede krop. Du Louise, vi må flytte, for vi er sandt ud, og volden skal sløjfes, det er

0: hvor man holder til.
1: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.

Det var så Bang Bang, der sang Tryk din næse, og Finn Alfred Larsen gør det noget. Nu har jeg jo spillet musik her fra 2009 her i dag, og der kommer nok også noget nyt, som man ikke har hørt, eller som man har glemt. Det næste, der er på programmet, det er så Fjordens Stemme, men den er lidt forsinket, så jeg spiller lige et stykke musik mere. Og det bliver True Love Snow med Albert og Gakes.

Bobby Mountain, All I Can Be. Og så er jeg nødt til at meddele, at Fjordens Stemme, den udgår her i formiddag på grund af tekniske årsager. Jeg ved ikke, om det så lykkes her til sidst på dagen, hvor den bliver genudsendt. Men jeg spiller så musik, og det bliver Candice med Når Det Regner Om Dagen. Og så har jeg lige fundet en lille dame, der synger. Hun hedder Julia, og hun synger lige nu.

Det var Julia, der sang lige nu, og så var det Candice, der kom med, når det regner om dagen. Og så skal jeg til at slutte af denne for denne gang, for når klokken den bliver 12, så er det Radio Nibe 19, der underholder. Og det er Nina, der har underholdt her de sidste par timer, og så vil jeg gerne slutte af med Blue Spanish Eyes. Nej, det var... Den hed kun Spanish Eyes, og det var med Blue Heaven. Og så med dette stykke instrumentalmusik vil jeg gerne sige tak for nu, og vi lyttes som sagt ved en anden god gang. Ja, Blue Heaven, Spanish Eyes.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stikhouse, Torv 5 i Nibe.
1: Hej, det er Claus fra Claus & Servants med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibe 19, og velkommen til Carstens Dansk Team.

Jeg stod med et par fridage, og jeg tænkte mig at køre ned til en ven i Hamburg. Slap af og kigge lidt på byen. Så jeg ringede til min mor i Jylland for at sige hej. Hun sagde, kommer du her forbi, min dreng? Og jeg svarede, jeg har dårlig tid nu, mor, men vi ses om et par uger. Da jeg senere kørte igennem en lille by, slog det ned i mig. Det er jo mors fødselsdag i dag. Jeg må hellere sende ind nogle blomster. Så jeg standsede og gik ind i en blomsterbutik. Og det første, jeg så, var en lille dreng med tårer i øjnene. Men hvad der dog var en lille ven, spurgte jeg. Og han svarede, min mor elsker roser, og i dag er det hendes fødselsdag. Og jeg har ikke set hende i næsten et helt år.

Drengen fortsatte: Jeg bor hos mormor nu, men jeg har lovet mor nogle roser. Hun skal have 5, for så mange år er jeg. Men damen siger, at det kan jeg ikke få for 2 kroner. Den lille fyrs historie havde ramt noget i mig, og jeg bad damen om at give ham, hvad han ville have på min regning. Og så bestilte jeg en stor buket roser sendt til min mor over i Jylland. Drengen var allerede væk, men pludselig fløj døren op, og han kom forpustet tilbage og sagde: Jeg glemte helt at sige tak, herr mand. Så stak han mig sin lille næve og løb ud igen. Da jeg lidt senere var på vej ud af byen, så jeg ham igen. Han knælede ved en grav på en gammel kirkegård. Jeg standsede bilen og gik over til den lille fyr. Og han så op på mig og smilede: Det er her, min mor bor. Hun siger så mange tak for roserne. Så var jeg nødt til at vende mig bort og gå. Jeg kørte tilbage til blomsterbutikken og gik ind og spurgte: Har de sendt buketten? Damen kiggede op og sagde nej. Så giv mig den. Jeg tager selv hjem med den.

Skanderborgens strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rejser ham sin hånd.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået Jenny bag i mikrofonen, og det har I den her gang til programmet Godt Blandet. Godt Blandet, ja, det er jo godt blandet musik, der er dansk, der er udenlandsk, og vi ligger ud med Anders Kravlund med Lykken Finder Vej, og derefter Alex Morgen med Fine Place to Die.

Inden vi går videre med musikken, så kommer der lige lidt informationer omkring kontorets åbningstider her på Radio Nibe 19. Mandag er der åben på kontoret fra 15 til 18. Onsdag er det fra 16 til 20. Fredag er det fra 17 til 20. Og igen søndag 10 til 13. Og i åbningstiden, der kan man henvende sig telefonisk på 98 35 32 22. Ellers så er der også åben i de her tider på adressen Priagade 8 her i Nibe. De næste to stykker musik, der kommer til jer, det er Vild med 1000 ting, og derefter Tom Hogans med Pernilla på Polisen.

De næste nummer, jeg er klar på min playlist her, det er Sanne Salomonsen med Holder dig i mørket, og derefter Iris McCollins med Du bist nicht allein.

0: Inden jeg kommer med musik, så er der lige plads til lidt mere information om, hvor du finder Radio Nippe 19. Blandt andet har vi en hjemmeside, der hedder www.nippe19.dk. Derinde der kan du livestream direkte fra siden af. Du kan se den her uge og foregående ugers dansktop og programoversigten for, hvornår vi sender og så videre. Og så har vi profiler på de sociale medier, der har vi på Facebook, Instagram og TikTok. Og hvis man har spørgsmål, ris, ros til mine programmer, der er der en e-mail direkte til mig. Den hedder jj@nippe19.dk. De næste to, der kommer til jer, det er Dirch Passer på Ove Sprogø med I Kongens Klær, og derefter Phil Collins med Oughta Know By Now.
1: Vores soldatertid.
2: Rigtig, skynd dig at sige det. Det er den dejligste tid i vores liv.
1: Nu er du naiv. Man kan tabe næse

0: klæder. Og bruger man den med at melde sig syg, ja, så er man dum, for så er det fire skefuld olie, og så siger den bum.
1: Det er tit, jeg lige frem går og græer i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Af og til, så vil man helst lade være med at gå i kongens klæder. Al den disciplin, at man finder sig i en.
1: Ikke jeg lystrer dem mere med et lem, når vi er sendt hjem. Hans sergeanten er en menneskeær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Vi bliver kaldt for skvat og hængetræer, når vi går i kongens klæder.
1: Tænk, at nogen kan være så vulgær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Han skulle have et spark, du ved nok der, lige bag i kongens klæder.
1: Men gudskelov har man da, og lov er til, så giver man greven og kan mundre sig, ligesom man vil.

0: Ja, en uniform tager alverden med storm. Ja, det er ligeglad med ret eller rør, blot man har humør.
1: Man kan fløjte som en forårsdær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Ja, for hvem

Så er klokken efterhånden gået hen og blevet så mange, at jeg kun kan nå at spille to stykker musik for jer, inden jeg skal overlade studiet til en anden. Inden jeg løfter sløret for, hvad det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 919. Og ja, have en fortsat god dag. De sidste to fra min side, det bliver Dresinebanden med Jeg har min hest, jeg har min lasso, og derefter R. Kelly med I believe I can fly. Tak for nu.

0: vært, Bjørn Johansen.
1: Hold kæft, hvor bliver det fedt.
2: Ja, pænt goddag og velkommen til. Så er der en times kontramusik til jer. Masser af vis af dejlige musik her, lidt de skandinaviske kontrakvinder, vi skal lytte på i dag. For eksempel her med Heidi Hauge, eller Hauge, eller hvad man kalder hende. Hun har her i nummeret her, Adidas.

vi startede op med norske country dame. Det var nemlig Heidi Hauge her med Adi Leila. Og fra Norge, så lad os da tage hjem til Danmark. Og hvem har vi her i Danmark? Vi har faktisk en hel del, men den allerbedste. Hun kommer faktisk fra New York, og her er Tamar Roseanne.

Det er det, jeg kalder for fik gave til øregangen. En rigtig dejlig sang her fra Tamara Sand, Lis Sørensen og selvfølgelig Rockmama. Gik sammen, og så kaldte de sig for The Cowgirls. Would you lay with me? Vi skal til Norge. Vi skal have fat i Lilleland, Lilleland Askeland. Og det tror jeg siger det.

0: En lidt ældre sangfugl fra Norge, her hæver hun mig som Lillian Askeland, og nummer, det var det, vi kendte fra Bobby Bear, Detroit City.
1: Skulle så gärna vilja gifta mig, om jeg havde noget på fötterna. Mor min har lovat mig strumpor og skor, om jeg holder mig inne om nätterna.
2: Greatest tits, nemligen Jolene.
0: Hæskoke venner, her er Jill Johnson, Jolene.

Ja, hendes store kontrasanger i Sverige i sin tid, Jill Johnson, hun bor nu i Miami nu, og en kæmpe stor kontrasanger derovre mig i TV-show. Her var det Dolly Partons Jolene. Vi skal hjem til Danmark, vi skal have fat i Jeanette Nielsen, og I'm Gonna Be A Country Girl Again.

0: gerne komme pige og kontogøre det gerne. Her var det med Jeanette Nielsen, og jeg ønsker om at blive en kontopige igen. Den næste, hun er en kontopige. Thanks God, I'm a kontogirl. Her er det med Vinke. Og Vinke husker jeg sikkert, at der er sammen med en fra Danmark, der var populær i sin tid.
1: Much an old country girl of me can I have. Early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country girl. Well, a simple kind of life, never did me no harm.

Jeg så skal der feste, der er vanset, så thank god, I'm a country girl, det var der med Vinke. Og vi skal en lille tur ned til Billund, der har vi Kontralise. Dengang hun var ung, og ung teenager, hun sang en sang her, det er en rigtig cowboy-sang.

Jeg ved faktisk ikke, hvordan det går her med country, ligesom hun er gang i noget, eller der står stille, eller hvordan det går, men her var det for nogle år tilbage, hun sang. Den her er en rigtig country-sang. Vi skal til Færøerne, vi skal op og have fat i Evy Tausen, og nummer der, My Blue Radio.

Ebbe Tausen her fra Færøerne har ovenikøbet selv lavet den her nummer Blue Radio. Og Ebbe kommer vi til at høre til om lidt sammen med Stig Lossen. Vi skal til Nottie endnu en gang. Vi står og fat i lille Askelund og til Big Hands. Og nummeret hedder Tag fra ham, gitaren.

at your son gonna grow up to be a cowboy. Så her var det Lillian Askelund og Otto Big Hand og nummer Tag fra hånd gitaren. Og nu der er vi i Norge, så skal vi have fat i en ung dame, der kaldes for Lisbeth Hauge, og det er ikke noget med Heidi Hauge at gøre, det er ikke nogen døtter, det er noget. Helt for sig selv. My kind of magic, Lisbeth Hauge.

I Count of Magic her nummer her, det var med Lisbeth Hauge. Og som jeg sagde før, så er det ikke noget med Heidi Hauge at gøre. Men nu skal vi høre Heidi Hauge her med 64 Miles from Alice.

sidste nye skud for stammen her fra Heidi Hauge, 46 Miles from Alice. Vi skal til Færøerne igen, som jeg sagde før, så skal vi have fat i Ive Tausen og Stig Rossen, og her er det nummer, de synger i fantastisk duet, det her Our Sweet Love. Og kom ikke og fortæl mig, at Stig Rossen ikke kan synge kunstmusik. Det kan han.

Evi Tausen, Stig Rossin, Our Sweet Love. Og nu da vi er ved Færøerne, så må vi glemme en anden dame, hun er i Ravner Vesterkolleg. Crying my heart over you.

Her fik vi sådan lige et par færøske kvinder, der synger kantomusik. Sidst her, så var det Ragna Vesterkleit. I'm crying my heart over you. Til Norge, Anna Nørsti. Det skal vi også høre. Og her er nummeret Her vil jeg bo.

dejlig skøn tekst her fra Anna Nørsti. Her vil jeg bo, her ved arbejde. Vi hopper til Sverige, lad os bemøde Jenny Charlene og Country Cowboy.

4 timer fra min barndomsdag. Her var det med Jenny Jensen. Så er vi kommet til den sidste denne omgang her i vores kontormusik. Og det er selvfølgelig Timmerlusæren. Oh, langsomt med.

Lonesome Me her var der med Tamara Sam. Kære venner, tiden den er gået. Der er ikke mere skud i pistolen til den omgang her. Men jeg vender tilbage næste uge igen med en god times kontromusik. Mit navn er Bjørn Hansen. Kan I have det rigtig godt, og passende på jer selv. Howdy, hej hej.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
2: Ja, så er det Midtfjordradio, der sender efter de 19, og der vil sige tak til Neve, fordi de har sendt godt musik siden klokken 12. Og jeg skal der i gang med det program, der hedder Musik til eftermiddagskaffen, og det er nu her fra klokken 15 til 16.15. Fra 16.15 til klokken 16.30 er det Fjordens Stemme. 16.30 til klokken 17, musik og hilsner. Fra 17 til 18 er det kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder Radio 19 igen. Og det er Peter, som sagt, det er Peter, der er studiært de næste 3 timer. Og vi har lige hørt sige fra Svogarmer med Radeskimarsen. Så vil vi lige høre... Vi har ingenting glemt. Vi skal have Storborg Trio med Nervskab. Og bare så kommer Kim Larsen og Kjukken med Adolf.

og det er kort og godt, når satan skidt. Jeg vil jo gerne have købt dig for at få lidt mere jord, men jeg kunne få prisen presset ned.

drik. Utrolig at der fes den slags helt naive fjord, der laller rundt og fatter ikke en brik. For ligen blev hej før, der var mange med til fest. En fest, der fik

nu kæft, der er mere endnu. Så knav med her i søndags, skulle der helst konfirmeres. Nej, jeg var en bit med til gæstebud. Hen langs af vores fælles vej skulle bileren så parkeres. Lige der kunne jeg komme trækken med nogle stul. Men jeg skal sgu passe på, hvor mig parkerer til en fest. Det gav nogle ridser og en smadret rude. Men nu var vinden frisk, og de var lige gået i vest. Da i dag fik jeg så tyr min gylde ud. Når hørte jeg så i brusen, at de vidste, at vi er flyttet. De glæder med, at jeg fik lært det flere. At her i landmandsland,

det var Kim Larsen og Kjukken med Adolf. Og før der hørte Slåbrok Triven med Naboskab. Så skal vi lige høre Fisker Thomas med Fiskeren Lonnie. Og hvad kommer med Stor Min Gamle Guitar.

Det var Mastorøj med min gamle guitar. Og før det hørte vi Fisker Thomas, Fiskeren Lonnie. Så skal vi lige høre Rikard Ravnvald, Dans i en jitterbuk med mig. Og bagefter så kommer H.C. Eisner med en buket med røde roser.

Det var H.C. Eisner med en buket med røde roser. Og før den, der var så Richard Ravnvald, der sin jitterbuk. Jitterbuk med mig. Så skal vi høre Hatlo Jonsen med Fraulein, og hvad kommer Billy McFarland med? The Place I Call Home.

Det var Billy McFarland med The Place I Call Home. Og før hørte vi Hertug Jonsen med Fraulein. Så skal vi høre Heino. Han kommer og synger An des schönen blauen Donau. Og bagefter der kommer Simino Rossi med Aber die gibt nur einmal für mich.

0: Da war sie mit Rosimel, aber die gibt nur einmal für mich. Und für hörte Heino mit an der schönen blauen Donau. Så skal det høre Paul Dissing og Benny Andersen med 25 minutter endnu. Og bagefter kommer Simon von Connery med den sidste hof i kassen.
1: De har bygget en galge på Bakkens Torv. Jeg har 25 minutter endnu.

Minuto en uno.

sitte i stuen, hvor det tog min lænestol. Det gamle spisebord, skænken og en reol. I kan tage min hvide nappot og en flaske sorte svin. Men den sidste hop i kassen,

Det var Simon von Conroy med Den sidste hof i kassen. Og før hørte Poul Dissing og Benny Andersen 25 minutter endnu. Så vil vi lige høre Cæsar. Han kommer og synger Storkespringvandet, og bagefter kommer Per Dick med Kapitalismen.

0: Midtfjord Radio med det bedste mix.
1: Hun var fattig, men så ærlig. Hun var barndomshjemmets bryd.

traf hun ham på pigerjagt. Hun sagde aldrig få noget.

tog toget ind til staden for at skjule sit syndefald. Nu går hun og trækker på gaden 4 kroner for et knald.

det lille hus med stråtag, hvor hendes gamle moder bor, æder kaviar med valbehag, lever fedt af gatbåndsruer.

Tiden trækker nu. På strøget, klædt i lagtaske og tyld, hun er havnet helt i møjet.

Hun har lige tårne på halen. Hun har fnat og det i væg. Så hun springer

Det var Perdik med kapitalismen. Og før der hørte vi Cæsar med Storkespringmandet. Så skulle vi lige høre Waylon Jennings med I'm a Rambling Man. Og bagefter kom Merle Haggard med Kern River.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, og det var så en sponsor, vi har prøvet her. Det betyder så, at det program her, det snart er færdigt. Så går vi over til det næste program lige om lidt. Vi har lige hørt Heidi Hauge med Blanket Underground. Og før der var det Olivia Newton-John med Banks of Ohio. Så skal vi have fat i Kiss og Søren med Den Gamle Kro. Og bagefter kom Peter West med Den Nat Må Aldrig Ende.

0: Det var Peter Vestberg, denne nat må aldrig ende, og før der hørte Kisser og Søren med den gamle kro. Og så er vi kommet så langt, hvor vi siger, i gang med fjordens stemme, og det gør vi lige her, og nu klokken er nemlig blevet 16:15. Det er så mandag den 12. oktober, og det er, så, og det er fjordens stemme. Dekorer din egen Halloween cookies. Der afholdes workshop med Sarah Græsborg tirsdag den 13. oktober kl. 10.30 og kl. 14.30 på torvet i Blokhus. Der er ingen tilmelding. Gæt, hvad genstanden har været brugt til. Der afholdes gættekonkurrencer for hele familien på Bryggeri og Egnsmuseum i Fjerritslev. Torsdag den 15. oktober kl. 15 og kl. 19. Der kan tilmeldes både hold og enkeltpersoner. Tilmelding senest tirsdag den 13. på museet. Juviland for børn i alle aldre. Det er den 13. og 14. oktober kl. 10-16 i Messecenter Vesthimmerland i Aars. Hvor to halver de er fyldt med hoppeborge, showaktiviteter og sjove oplevelser. Fjordliv for fulde sejl med Limfjordsmuseet. Det er den 13. og 14. og 15. oktober fra kl. 10 til 15 på Klostervej 4 i Lendrup. Så bliver det mulighed for at hoppe i en traditionel træbåd og ro eller sejl, gå på strandjagt og lave mad over bål med fjordens råvarer. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13-17. En medarbejder, han står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, foto, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for redesigntøj og tekstiler med broderimaskiner eller fremstillede smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Man skal være fyldt 18 år for at deltage. Gratis billetter på Place to Book. Der, og der betales for de materialer, man bruger. Gratis Crea Café for børn ifølge voksne på igenbrug i Aarhus. Tirsdag den 13. til og med torsdag den 15. oktober. Alle tre dage fra kl. 10 til 13. Hjælp med materialer, skamler og deltage i konkurrencer om en familiebillet for hele husstanden til Forop Sommerland. Entré, en ting du ikke bruger mere, for eksempel en bamse eller et spil. Og der er gratis kaffe og saft, mad og andre drikkevarer må gerne tages med. Der holdes udsalg fra klokken. Det passer ikke at sige, der holdt udsalg med 50% på alle varer i uge 42. Efterårsferie på Akkersborg til og med den 16. oktober, så er alle dage mellem 10 og 16 mulighed for at gå på jagt efter runer og udforske vikingeborgens historie. Efterårsferie på Herregården Hessel, til og med fredag den 16. oktober, alle dage fra kl. 10 til 16. Og der er liv på herregården med gamle håndværkstraditioner, rå og kartoffel, optagning, traktorture og meget mere. Mandag så er det lukket. En uhyggelig efterårsferie med kreasjov. Det er på Jammerbog bibliotekerne i Brogst, Fjerritslev, Pandrup og Åbybro til og med fredag den 16. oktober. Byg dit eget akvarium på Vesthimmerlands Bibliotek i Farsø, Løgstør og Aars til og med 16. oktober, alle dage mellem kl. 10 og 17, gratis billetter. Design dit eget fantasidyr. Der er familiedag på Aarhus Bibliotek onsdag den 14. oktober kl. 10 til 13. Gratis billetter kan afhentes på Place to Book. Efterårsvandring med fodslag i Jammerbugt onsdag den 14. oktober kl. 10 fra Springvandstorvet 4 i Blokhus. Turen var cirka 2 timer og er ikke egnet for gangbesværet. Husk at medbringe vand, der er gratis adgang og ingen tilmelding. Byvandring i forfatterbyen Farsø, onsdag den 14. oktober kl. 14. Det er med fortællinger om de berømte forfattersøskende Johannes V. og Tit Jensen. Det er deres start fra Farsø Kirke, Kirkestårn, hvorefter der er besøg på familiegravstedet og besøg ved mindesmærket. Der sluttes af med kaffe og te og lidt til gerne på Johannes V. Jensens og Tit Jensens museum. Kaffe, te er inkluderet entréen. Krible-krable-tur i Urehøj Plantage, onsdag den 14. oktober kl. 12 i Naturbasen på Farsøvej 95A. Arrangementet det er for alle aldersgrupper, og der er fri entré. Aftenåben på Herregården Hessel, onsdag den 14. oktober kl. 17. til 20, hvor der blandt andet er traktor, køreture, fremstilling af råge lygter, se smeden og trædrejeren og køkkenpigerne i arbejde og meget andet. Byvandring med ølsmagning på og tarteletter i Fjerslev, onsdag den 14. oktober kl. 14. Der er start i Søndergade, og der sluttes på Bryggeri og Egnsmuseet med ølsmagning og tarteletter. Billetter via museet. Åbent hus i Midtfjords Husvid. Det er torsdag den 15. oktober kl. 12-17 på Tolstrupvej 55 i Lykstør. Vi samler æbler, koger mos, laver saft og æblekage, og vi spiser sammen. Der bliver også mulighed for at lave foderbrætter og fuglehuse, og alle er velkomne, når der er fri entré. Halloween i Lykstør. Torsdag den 15. oktober fra kl. 13 i Hovedgaden, hvor man blandt andet kan møde den skyhøje græskermand, kække hekse, besøg af de flyvende kuffercirkus, der spyrer ild og går på line. Der er Halloween-konkurrence og smykkeværksteder. Hjemmesagen Jammerbugt og Vesthimmelands Kommuner, torsdag kl. den 22. oktober kl. 18 i Firkløveren ved Vesterhornum. Og der er fællesspisning af dagens ret og fortællinger samt sang af vægterne i Lykstør. Der serveres kaffe undervejs. Tilmelding den 15. oktober på telefon 21 65 51 44 eller 25 72 53 04. Gør hverdagen mere tryg. Hornum Ulstrup Senior, de afholder foredrag ved Jan Hansen, vielse fra politiet, og fortæller om forebygge indbrud og digitalt svindel. Det er onsdag den 21. oktober kl. 14 i Værestedet i Hornum. Entréen er inklusiv kaffebord og tilmelding senest 15. oktober på telefon 40 45 73 16 eller 51 72 42 20. Der spiller start onsdag kl. 9 i Byens Hus i Lykstør. Kontakttelefon det er 52 37 49 01. Og søgang ved Ældresagen i Farsø, det er tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakt det er telefon 40 19 74 70. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret det tillader, det spiller vi Krolf onsdag kl. fra 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Og Ældresagen i Lykstør, de tilbyder Tai Chi i Byens Hus i Lykstør onsdag og torsdag fra 10 til 11. Og så skal vi lige...
1: Har Har du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyrradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Så er vi kommet til bankospil. Mandag, så er der bankospil i Bonnerup på Samtug kl. 19, og døren de åbnes kl. 18. I Vindles Multicenter, der spilles der kl. 19, og døren de åbnes kl. 18. Og Kultur- og Scenecenter i Fjertug, der spilles der banko kl. 19. Tirsdag, så er der bankospil i Gødrup Kultur- og for Samtughus kl. 19, på Kæmpegården i Aars kl. 19, og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes døren kl. 17.45. Onsdag i lige uge, så er det bankospil i Værestedet i Hornum kl. 19. Løgstør Efterløns og Pensionistklub, de spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 Løgstør, og husk en kop. Torsdag er IK's venner, de spiller banko i hallen ved Kimmerkronen i Aars kl. 19. Og lørdag, så spiller Midtfyrradio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er 90'er-puljen på 4.000, som tillægges pladegevinsten. Og på det gule Midtfyrspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 opropte nummer, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Husk jubilæumskuverter til

eventuelt afhentes. Danmission genbrug Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler, og tingene de afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17, og den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag, så er det lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj og nips, og de kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdage fra 14 til 17. Værum Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare tøj, møbler. Værum Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting, de kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værum på hverdage fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsbo kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stenskotsvej 33 Aarup. Brugte og brugbare effekter, det modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelse til oplæsning, de skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Medførerets kontor, det er åben mandag og tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelse kan fremsendes på mail, snabel@medførerradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse, de var oplæst af Peter. Så er klokken også slået 16.30, så skal vi over til det næste program, så er musik og hilsner. Der er ingen, hverken hilsner eller nogen som helst ting, der ligger. Så vi sætter lige lidt musik på. Så lige et stykke tid her. Vi starter med, vi skal have Bamse med Alice. Ib Grønbæk med Træls uden tøj. Vestemmen af Samona Orkester, de kommer med Alora. Så kommer Lindens Straksbilklub med Valfangervalsen.

Det var Lindene Straksbilklub med Valfang og Valsen, og så før den, der hørte vi Vesthimmelands Harmonika Klub med Aloha. Og så var I Grønvæk med Træls Uden Tøj, og så var det Bamse med Alice. Så snupper vi lige et par stykker mere, det kan jo godt nå inden det næste program. Vi skal have Fru Pedersens Bordel med Peter West, og Peter Belli med København foran DC9.

og nu. Ja, det var Jens Jørgen Pedersen, vi hørte her med. Du er de bedste, jeg har kendt. Og før jeg hørte Peter Belli med København for en DC9 og fru Pedersens model med Peter Vest, så kan vi nok lige nå lidt mere. Vi skal lige have fat i Bo Young med en dejlig melodi.

sommeren, så gik det stille sådan pø om pø. Fra middag så badede vi ude i Madumsø. Ja, det var stedet, hvor vi knægte om sommeren, førte os frem. Og så var lige det med aviserne, de skulle helst være omdelt inden klokken 5. Ja, det er stunder, jeg altid vil huske på. Når min bror og jeg, vi fiskede ned ved Villestrupå. Og så 4. juli, rebilfesten, far og mor tog os med. Ind i Opel-rekorden, og så afsted. Og så kørte vi i sus og i dus. Og hvis vi nåede det hele, så besøgte vi også lige Lars Gerts hus. Rebilspillemændene, de spillede, succesen var enorm. Og folkedanserne, de dansede i Rebils nationale uniform. Ja, det var tider, det må I tro. Og så kunne man få is og pølser og

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radios sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så er vi gået over til det næste program, som, som hedder Kunstneren og Musikken. Og det er jo sådan set et godt program, jeg er sådan set lidt heldig med, at i dag har fået besøg af Axel Meilholm og Lone. Jeg nu ved jeg ikke, om Lone er lidt efternavn.
3: Jeg hedder Lone Østergaard Larsen.
2: Østergaard Larsen, det viste sig også godt. Og velkommen til jer begge to.
3: Tak.
2: Så vi har lige hørt Axel Anne spillet Willestrup År, eller det var igen, som vi har her på en så meget udmærket CD. Axel, jeg skal lige spørge, hvordan går det med musikken?
4: Jamen jeg vil sige på den måde, det går jo godt, Peter. Og det går sgu godt, altså du ved, jeg er også drosslet lidt ned.
2: Ja, okay.
4: Men det er jo, jeg er jo også blevet pensionist, og... Og så er jeg mødt Lone, og ja, så begynder man jo at... Det prioriterer, hedder
2: det,
4: jo tror, med sådan et fint ord.
2: Tror det.
4: Ja.
2: Men så. Altså, bare det kører, som du gerne har, det er det drejer sig om.
4: Jamen, det kører godt, altså. Jeg har jo mine private jobs, og jeg har også, men altså værtshuset, og dansen, og alt det der, det er ikke dermed sagt, at det er slut. Det er det ikke, men ja, vi er jo kommet efter nogle tider efter coronaen, og der er sgu, der er andre, der tager over, og det er jo DJ's, og...
2: Ja, ja, det er det. Så, der er mange ting.
4: Ja, der er sgu mange ting i det.
2: Ja, nu ved jeg så, det er sådan noget andet, det kommer slet musikken med. Nu ved jeg så, du bliver opereret i øje, og så går man kigge, man se.
4: Altså, det, jeg kan sige på den måde, det blev en bedre.
2: Okay.
4: Men jeg er ude i en 5 måneders periode her, hvor at jeg kun kan sige, at jeg håber, det bliver bedre. Men det er ikke. Det er jo noget netsinde. Men det er fint. Og som min gode gamle makker, Per, han sagde engang, han havde en gravhund, der var blind på det ene øje, så sagde han, at lige skib med det her aksel, det han ikke ser på vej nu. Det ser han på vej hjem.
2: Det er også rigtigt.
4: Det skal nok gå.
2: Det er det. Nu har du så også Lone med i dag.
4: Ja.
2: Og det er vi sådan set rigtig glade med. Lone, hvad laver du til daglig?
3: Jeg har butik. Og det har jeg haft snart i 41 år.
2: Ork.
3: Ja.
2: Er du så gammel?
3: Ja, jeg er simpelthen så gammel, Peter.
2: Okay.
3: Og det har jeg haft 41 år nede i Vestergade i Nørre Sundby. Okay. Og det hedder Butik Kærlighed. Anne kan den jo ikke hedde.
2: Det kan den. Nej, det er også rigtigt.
3: Det var sådan set min mor, der startede i 72. Og jeg kom jo så mere eller mindre med i 86.
2: Okay.
3: Så alt i butikken, den står for, det er al den kærlighed, jeg har modtaget fra mit hjem og mit barndomshjem.
2: Ja.
3: Så derfor kom den til at hedde Butik Kærlighed.
2: Det er egentlig også et godt navn.
3: Det er det.
2: Og så især, når du har rundt ude sammen med Axel.
3: Ja. Jeg vil så sige, at nogle gange kan det både være en fordel og en ulempe, fordi Butik Kærlighed, det står jo som ren reklame på min bil.
2: Ja.
3: Og jeg har før kørt ind på en tank og været inde og hente en pakke cigaretter eller andet. Og så når jeg kommer ud, så står der nogle unge mænd, så siger de, sælger du kærlighed? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har en butik, og hvis I læser nedenunder, så står det med godt nok med meget småt tøj med hjertet.
2: Ja, ja.
3: Så det er en tøjbutik, og det er ikke noget, der er hverken fragt eller eksotisk på nogen måder.
2: Nej, okay. Men bare du har godt med, og det har du jo åbenbart.
3: Det har jeg.
2: Så,
3: jeg er glad hver dag i mit liv.
2: Så sælger du direkte fra butikken, eller sælger du kun online?
3: Jeg har kun åbent torsdag og fredag.
2: Okay.
3: Og rigtig mange spørger, hvorfor jeg kun har åbent torsdag og fredag. Det er simpelthen, fordi jeg kører noget, der hedder live, og det kører jeg så vidt muligt 2 gange om ugen.
2: Okay.
3: Og der pakker jeg, og der går rigtig, rigtig... Altså, der er faktisk ikke mange, der vil vide, hvor meget tid, der går med at pakke.
2: Der går sikkert meget tid.
3: Rigtig meget tid.
2: Ja.
3: Jeg vil sige, lad mig sige det sådan... Og det er selvfølgelig, hvor mange siger, at du kunne måske sælge mere. Men 86% af mit salg, det ligger online.
2: Ja.
3: Og jeg kunne måske sælge mere rigtigt, hvis jeg havde åbent alle dagene, men så kunne jeg ikke nå at pakke os, og så skulle jeg til natten til hjælp.
2: Det er det. Men, tror du, Axel, det hjælpte, så er ingen
3: salg. Det vil jeg så sige. Vi har en lille sød hund, som bliver afleveret ved min eks hver torsdag.
2: Okay.
3: Og kommer hjem om søndagen.
2: Ja.
3: Og hvis Axel ikke har et spillejob, så rører han ikke ved håndtaget fra torsdag til søndag.
2: Okay.
3: Han meldte ud, da vi mødte hinanden for 3 år siden. Han var doven, og han har på ingen måde stukket mig en løgn.
2: Nå, okay. Så er det så nemt. Nå, Lone, du må have lov til at vælge et stykke musik, som du gerne hører.
3: Så vil jeg simpelthen gerne høre "Jeg er cigøjner". Det er min mors yndlingssang, og Axel sang den til hendes bisættelse.
2: Det kommer du til at høre nu. Den spiller vi.

0: Ja, det var så Lones ønske, hun gerne ville lige så pære med, ja, jeg siger godt, og ved hvad, det er også et rigtig, rigtig godt nummer. Og vi har også hørt Axel med Willestrup, og nu skal jeg lige spørge dig, Axel.
1: Ja.
0: Kommer du nogensinde med røvestuen?
1: Jamen, det gør jeg. Altså, det gør jeg stadigvæk. Jeg startede jo deroppe i 1999.
0: Ja.
1: Og inden jeg kom derop, der var I jo der.
0: Det var jo, ja, det er egentlig rigtigt i 5 år.
1: Ja.
0: Og så kom
1: det julefrokost. Ja. Men jeg har jo spillet deroppe hver fredag i, ja, 6-27 år, ikke?
0: Ja.
1: Og så kommer der selvfølgelig, der har været skiftende ejere.
0: Ja.
1: Og det er egentlig fuldt slægt og spil, kan man sige.
0: Ja.
1: Men altså så, ja, så er der selvfølgelig sket noget med de nye forpagter, og den først var de to, nu er de en. Og ja, det er jo, jeg har selv lagt ud også, da jeg mødte Lone, at jeg kun ville spille deroppe, i hvert fald maks 2 gange om måneden.
0: Okay.
1: Men det er jo ligesom også vores røvkvartet, ikke? Altså,
0: det er klart.
1: Den savner vi jo deroppe, men altså, der,
0: 100%.
1: Jeg håber da, at der bliver, og jeg tror, det går godt på røvestuen, det, men selvfølgelig. Det er jo også dyrt at have sådan nogle herrer, som også på besøg.
0: Det er jo meget omstændighed, men, ja. Men de skulle jo også gerne altså kunne sælge, sælge nogle
1: billetter, ja.
0: Ja, eller hvad du kalder. Ja, ja, det er billetter.
1: Ja.
0: Så det skulle man have bedt, altså, ja. Og spørger lige, kan du egentlig huske, hvornår vi tog hverandre første gang?
1: Jamen, det kan jeg sgu godt huske, tror jeg helt sikkert, for jeg så det til min brors fødselsdag.
0: Det er rigtigt.
1: For det er sat med mange år, jeg ved det. Jamen, jeg synes, føler, jeg
0: tror,
1: er kendt dig i 40
0: år. Tror du, at han blev 30?
1: Jo.
0: Det tror jeg ikke.
1: Jamen, jeg siger også, det er 40 år. Ja. Det er 40-45 år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og der var der opsynet også.
1: Det var jeg også.
0: Ja.
1: Og du sad jo i fuld og nært, som man gjorde. Ja, ja. I sort, som jeg selv jo.
0: Ja, ja, ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Det var det. Jo, men jeg glemmer mig sådan set aldrig, fordi jeg kan ikke huske om Lindy. Har hun nu nok også med? Nej, eller var han
1: lige? Nej, Lindy var ikke med.
0: Så var man selv.
1: Kun. Du var hele all alone, ja.
0: Åh, det var frygteligt.
1: Ja.
0: Det er okay, jo.
1: Ja, jamen det tror jeg sgu. Det var du også, ja, fordi det var. Det var virkelig, altså jeg kan bare huske, og der, og vi har haft venskab stort set lige siden, og vi er jo, altså musikken skal man aldrig huske, i hvert fald for mit eget vedkommende. Jeg har kun haft kollegaer, jeg har aldrig haft konkurrenter.
0: Nej, og det holder jeg med dig. Sådan er jo.
1: Ja, og det er vigtigt.
0: Og så må man jo tage sådan, ja. Axel, jeg tror, du vil have et stykke musik. Hvor kunne du tænke dig af dine?
1: Jamen, jeg kunne jo godt tænke mig netop. Der er mange, jeg kunne tænke mig, men altså en, som altid har slået mig, det er Johnny Cash. Og han lavede jo blandt andet nummeret The Man in Black.
0: Ja. Yeah.
1: Og det må man jo sige, at jeg har fulgt i hans fodspor hele vejen igennem. Jeg går stort set kun
0: i sort.
1: I sort, og det gør de. Ja,
0: ja, i sort.
1: Altid, mere eller mindre.
0: Ja, det er meget fedt, at det nummer, synes du, vi skal nå.
1: Jeg synes, vi skal snuppe, hvis du har The Man in Black.
0: Jeg har ikke lige her, så skal jeg finde den senere.
1: Og hvis ikke du har det?
0: Nej, men jeg tænkte på en af dine egne.
1: En af mine egne?
0: Ja.
1: Jamen, så synes jeg jo, Willestrup har jo været der.
0: Ja.
1: Og så synes jeg jo, og det er jo også, det ved jeg, det er også i det yndlingsnummer, I Tell Me More.
0: Ja. Skal du tage den?
1: Ja.

0: Ja, og det var så lige nok Axel Mejlholm, der er med I Tell Me Ma. Og det var jo så, og det var så, fordi jeg havde lige nok besøg af Axel Mejlholm, og så Lone Østergaard Laversen. Det er de to, der besøger, eller Oksen, det er så hyggeligt.
1: Ja.
0: Nu kommer jeg lige til at tænke på, Lone, man så lige har den. Du er her jo også.
2: Det er jeg.
0: Ja, det er så
2: jeg gemmer mig herovre.
0: Jeg har lige spørget om det. Hvordan er så at bo sammen med sådan en gammel troubadour?
2: Jeg flyttede jo fra min eks efter 31 år, og var overbevist om, jeg skulle aldrig have en mand mere.
0: Nej.
2: Jeg skulle ikke have nogen at rydde op efter.
0: Nej.
2: Jeg skulle ikke have nogen at gøre rent efter. Og nu skal forskellen så siges, han var rejsemontør, og han var kun hjemme hver anden weekend.
0: Okay.
2: Så det var lige til at holde ud. Men nu har jeg så 24-7. Han flyttede ind, vi mødtes om fredagen. Ugen efter, der flyttede han ind om fredagen.
0: Ja.
2: Og jeg vil faktisk sige, at vi har... Jo, når jeg er på arbejde, ellers så er vi uadskillige. Axel, han har altid lillemor med gitaren, når han er ude at spille.
0: Ja.
2: Og det er nok sket 5 gange på 3 år, han ikke har haft mig med.
0: Ja.
2: Og det, når han kommer hjem, så siger han... Det gik. Og nu havde jeg en veninde, eller en kunde, som var inde i fredags, og hun skulle til noget. Og så siger hun, yes, til 75 års søster. Og det bliver hyggeligt. Og det var en ny mand, eller en ny kæreste, hun havde fået, og var også blevet forelsket her i sin tredje alder. Og så sender hun billeder, og så skriver hun, ej, hvorfor er du ikke med? Og så siger Axel som indledende, ja, jeg kommer godt nok uden, men hun har ondt i tænderne, så jeg håber, jeg klarer det fint. Og det sagde de både hende og hendes nye kæreste, at han klarede det til UG.
0: Det tror jeg også, brorne, jo.
2: Men det er fint, fordi Axel, han gør ikke noget forkert. Har jeg smurt et rundstykke om morgenen, så ligger kniven der, når jeg kommer hjem 10 timer efter en arbejdsdag. Han laver ingen ulykker overhovedet. Han er en rigtig Netflix-fyr.
0: Det er rigtig godt så.
1: Ja.
0: Det var så, Axel, der fik du ros.
1: Jamen, jeg tager sgu ikke arbejde for nogen.
0: Nej.
1: Det har jeg aldrig gjort.
0: Nå, jeg ved rigtig, fordi, men så, nu tænker jeg lige på den butik igen. Det kører bare derude, som det skal.
2: Det gør det. Jeg vil sige, der har været masser af op- og nedture, altså 40 år med ren opture.
0: Det kan man
2: ikke. Der er heller ikke folk, der lever 40 år i et ægteskab med ren opture.
0: Nej.
2: Der er op- og nedture i alt, og jeg har været nede og bundet rigtig mange gange. Men jeg har altid lært hjemmefra, at man skal rejse sig for det træ, man falder. Og det kan godt være, at det tager lang tid.
0: Ja.
2: Men når man kæmper, alt det vi kæmper for, det gør os stærkere.
0: Det gør.
2: Og så vil jeg godt lige pointere, nu var jeg jo så hård ved min bedre halvdel her, og så vil jeg godt lige pointere, at ham mødte jeg jo i en sen alder, og skulle ikke have mig en ny mand, men jeg var forelsket, og det var faktisk kærlighed ved første blik.
0: Det er rigtigt, så du.
2: Jeg var ramt med det samme, du var der selv.
0: Ja,
2: jeg kom med min mor. Min mor synes, du var en fantastisk mand.
1: Ja.
2: Mens hun synes, du var en fantastisk mand, så fik jeg øjenkontakt med troubaduren.
1: Ja.
2: Og så har vi faktisk været sammen lige siden, og jeg vil sige, jeg har aldrig fortrudt det.
0: Det er jeg glad for at høre. Nu skal du have et stykke musik, og det blev så noget helt andet. Det blev Thomas Kjellerup med Afsked ved Havn.
2: Det er nemlig vores sang.

Det var Thomas Kjellerup med Afsked ved havnen, og det var et nummer, som Lone havde ønsket, og det synes jeg, det er rigtig fint. Axel, jeg skal lige spørge om, og det ved jeg så lige godt, men man er bare nødt til at spørge en gang imellem, kan du leve af sådan musik?

0: Så heldig, at jeg har jo en søn, som er ansat ved den amerikanske ambassade op i Norge, Mads. Og han sad og hørte, hvordan jeg sad og få det der nummer lavet på plads og få det oversat. Og så mobiltelefonen, det er jo fantastisk medie, kan man sige.
1: Det er det.
0: For på et tidspunkt, så ryger det ind på min telefon, mens jeg sidder og nørkler med den her sang, at det er jo Mads. Han sad 15 meter fra mig, eller 15 skridt.
1: Ja.
0: Og så trykker jeg på Messenger, og så jeg, hvad han har skrevet, og det eneste, han har skrevet, det var, sådan her skal en lødfatter, eller Axel.
1: Ja.
0: For han kan jo det amerikanske og det engelske, og det synes jeg egentlig også selv, jeg kan. Men den her tekst her, det er stort set en sang, som mere eller mindre er lavet af Mads.
1: Ja.
0: Så den skal jeg have. Og jeg håber også, at jeg får... Et eller andet sted håber jeg, at jeg får den lavet, men jeg er jo et dogens lov.

Det er de folk, jeg holder af. Ikke penge eller ting, som gør mig rig. Og skulle de finde en ungdomens kilde, så lad den være. Lad den gå til spilde, jeg vil ikke have en tår. For der, hvor jeg er mine allerbedste år.

gør det for dem, jeg har, står jeg altid klar. Jo ældre jeg bliver, des bedre jeg er. Og hvornår skal jeg give? Og hvornår skal jeg lade være? Men skulle de finde en ungdommens kilde, så lad den være, lad den gå til spille. Jeg vil ikke have en tår, for der hvor jeg er, er mine allerbedste år. Og så vil jeg tænke tilbage,

For der hvor jeg er, er mine allerbedste år. Og så kan jeg roligt sige, siddende her i dag, sammen med Peter Aldal og min bedre halvdel,

0: you at go. Og så skal man huske, i svinget, vi var også lige nede og få en bajer nede på tinget. Så derfor håber jeg hver især, kæmp for alt, hvad I har kære. Vi er så glade for, låner jeg kan være her. Vi kan være her.
1: Tak for sangen, Axel. Det var rigtigt. Jeg synes, den var god.
2: Tak skal du have.
1: Helt ærligt, det mener jeg. Ja. Jeg har også hørt den før, man.
2: Der er kommet lige lidt ekstra på.
1: Ja, ja.

0: Jeg kom lige en halve. Nå, men bortset for det, bare det kører, og det skal, som det skal, og det gør jo.
1: Det gør det, ja.
0: Og altså... det er rigtigt om. Men det er også, som du digter som det en sang. Sådan lige ude i den blå luft.
1: Ja, det er jo en talent.
0: Det kommer også lidt her.
1: Jamen, det er jo en gave, jeg har fået. Det er jo uforklaret. Det er jo, som jeg siger, det er nok for dem, der kan spille skak. Det kan jeg ikke selv. Og det er lidt ærgerligt. Det kunne jeg godt tænke mig.
0: Det er også det.
1: Har jeg nok ikke haft hjernen til, men altså omvendt, så er det som min hjerne, den kører med det der med at finde ord, ligesom jeg er brik foran hele tiden.
0: Nå, men, men jeg synes, det er godt. Det er godt, det er godt, du kan.
1: Tak skal du have.
0: Og det er jeg brug for indimellem.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, det er. Men så har du nogen, du spiller sammen med for tiden sådan?
1: Jamen, jeg spiller jo stadigvæk sammen med... går jeg ud fra, altså både med dig, Peter, ja, Claus Trane og Lindy.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Og så har jeg jo min faste makker, Mr. Blackton, Christian Kanstrup.
0: Ja.
1: Og vi er jo fandme, ja, vi, det jeg tror, det er 40 år.
0: Ja.
1: Vi mødtes jo på Skagen Havn i, ja, 79.
0: Ja.
1: Og så fandt vi rigtig sammen i. Vi snakker, vi slås lidt om, jeg tror, det er været i 84.
0: Ja.
1: Vi spiller sammen igen, og vi skal også på kompasset i Skagen, som jo viser vejen i slogan, som jeg
0: klart,
1: selv er stolt
0: klart.
1: Af, at, at jeg selv fandt. Og vi i hvert fald blev en hyret i år, op til Jonna, og der låner vi selvfølgelig også med.
0: Det er klart.
1: Det lyder til også, at jeg lægger på Marie derop, og jeg har lånet med. Men det skal vi huske, det er du selv, der
0: er
1: Marie
0: deroppe.
1: Det.
0: Ja, det er det. Nå, men... har du nummer mere, du synes, du skal høre dine egne heroverfra? Jeg skal jo tage det. Du snakker også om den med Johnny Cash.
1: Jeg vil gerne høre The Man in Black.
0: Den kommer du til at høre, og den kommer nemlig lige nu.

0: Det var Johnny Cash med Man in Black. Men lige inden vi begynder at snakke sådan en hel masse, så har jeg egentlig lige en, jeg gerne lige vil spille for dig. Eller for jer.
1: Det lyder fantastisk.
0: Og spil. Det er... Jeg ved, om du kender ham, men så må du i hvert fald lære ham.

0: Det var så lige Jan Michael med Skjern Valsen, som vi fik putt ind her. Og det, vi skal lige, jeg skal lige, hvad hedder det her? Jeg skal altså mange ting, det er forfærdeligt.
1: Der er nok CC.
0: Nej, massevis, især når man sidder lige her.
2: Ja, du er så dygtig, Peter.
0: Nej, ja, nej. Men nu skal jeg lige høre her, har du nogle nyt program, kunne du tænke dig at se det igen, for eksempel?
1: Nej, Peter. Det tror jeg sgu ikke, jeg vil. Altså, det eneste nummer, det er netop det nummer, som Mads han er med ind over.
0: Ja.
1: Det vil jeg på en eller anden måde gerne have lavet. Men,
0: det er godt,
1: men jeg har jo, hvis jeg skal sige noget om mig selv, jeg er jo mærkelig musiker i princippet, fordi jeg har aldrig søgt scenen.
0: Nej.
1: Eller aldrig søgt den der, jeg ved sgu ikke, om det er blevet til noget. Men altså, jeg har søgt det brune værtshus, og jeg har søgt det at komme ud og spille for. Jeg har været på store scener, både på Nibe og Samsø og Skagen, ja. Når jeg kom op på sådan en scene og så over 4.000 mennesker, jamen, og det lyder jo tosset. Det er jo,
0: man kan godt føle sig lidt lille.
1: Meget lille.
0: Ja, det kan man altså.
1: Så jeg tror, det er sgu meget at blive vidt læst, men nej, jeg har ikke det. Jeg vil gerne lave den her sang, fordi det er det. Også igen, fordi Mads, han er over det.
0: Det er klart.
1: Og det er jo, jeg er utrolig stolt af min dreng.
0: Det er klart.
1: Og så er det jo også et eller andet sted, man kan gøre hinanden stolte ved at få den indspillet på et eller andet.
0: Det er klart.
1: Men, ja.
0: Jamen, jeg synes, det var godt nummer, hvis du kunne få indspillet det i hvert fald.
1: Det er sgu flot nummer.
0: Og det er så flot.
1: Eller så var måske en anden, der skulle gøre det, hvis ikke selv får det gjort, fordi jeg kender jo også dig, altså, om det der med, altså, du er jo skide god til at få lavet en sang i ny og næ, og det kæmper du for.
0: Det går bare en gang. Det er en gang imellem, så kommer du dukker igen op.
1: Ja.
0: Og sådan er det jo.
1: Ja.
0: Så, Men bare se på, I to, I har rigtig godt, så kører jo.
1: Vi har godt, og vi har nok ikke bedre end så mange andre. Det skal man altid kigge hinanden i dyb i øjnene, men
0: ja.
1: Vi har det virkelig godt.
0: Ja.
1: Og det er også, det er jo at give og tage og prioriteringer.
0: Ja, det er klart.
1: Men musikken, der vil jeg altid holde ved.
0: Ja.
1: Jeg har måske altid sagt, at guitaren var nummer et, og så var konen eller kæresten, eller hvad det nu måtte være, nummer to. Men jeg tror både guitaren og min bedre halvdel, de vægter og sådan.
0: Det er klart. Men det sådan skal også være.
1: Ja.
0: Men jeg kan godt sige, nu er du alle kunne blevet 74.
1: Ja.
0: Og lige pludselig så sagde man det selv, nu gider du ikke af mere. Det nu må man køre, som det kører.
1: Ja.
0: Men lige pludselig så dukker noget op alligevel. Og så,
1: jamen, ikke skulle ikke lade være, altså, den bedste eksempel, jeg kan sige, det er, når jeg spillede for Jonna op i Skagen i 15 år, tror jeg.
0: Ja.
1: Og det var Lars Bruun, der fik mig i gang deroppe,
0: ja.
1: og jeg kan bare huske en gang, hvor jeg måske nævnte for Jonna for en 3 år eller 4 år tilbage, så jeg med, hvad Jonna, jeg skal sgu vist også til at slutte heroppe, eller ej, så sagde det kan du godt glemme, som de siger op i Skagen. Du stopper sgu ikke med at spille musik, før du falder ned af den der enten barstol eller entertainerstol. Og som hun så sagde, og sådan bliver også med mig, Aksel, jeg dør med en samfundshjælper i hånden.
0: Ja, og det er sådan her jo.
1: Og det tror jeg, det er det, vi.
0: Sådan er. Jamen, ja. Sådan er det. Jeg tror også, det bliver sådan. Fordi dengang, for nogle år tilbage, hvor Linde mig, vi stopper med at spille.
1: Ja.
0: Der så, nu er det slut. Nu tror jeg det. Jeg tror helt ærligt, det er slut. Men nej.
1: Nej, nej, nej, nej.
0: Nej, nej, nej. Og heldigvis
1: da. Ja, for sådan da.
0: Heldigvis da. Aksel, jeg kunne godt tænke mig, at du lige kunne nå at spille et stykke mere på gitaren.
1: Jamen, det vil jeg da. Og der vil jeg jo synge en sang.
0: Ja.
1: Det kan godt være, det er en af mine egne, men nu vil jeg så også. Jeg har heldigvis mødt en masse fantastiske musikere igennem mit liv på landevejen. Kim Larsen var en af dem. Johnny Madsen var en af dem. Men Kim Larsen, jeg har altid sagt, da jeg spillede hjemme i kælderen, hjemme hos mine forældre for mine store brødres fester, at jeg tror, jeg kunne Kim Larsen sange, før han selv kunne den. Og det passer jo naturligvis ikke, men det er bare et nummer, som jeg siger. Den har jeg spillet 1000 gange. For der er mange, mange drømme, der har røget sig en tur. Men jeg kan stadig grine, når jeg sidder helt alene, helt alene i min lille bitte skur. For det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser, men vi har det da nogenlunde her, her på mit fjords radio, sammen med Lone og Peter. Og jeg har ikke nogen penge, ikke noget job. Det har været sådan længe,

0: Tak for det, Axel. Nu skal jeg lige høre her. Jeg kommer lige i tanke om, nu her, søndag den 1. november,
1: ja.
0: Så er vi jo 40 jubilæum her på radioen.
1: Ja.
0: 40 fødselsdag, som det hedder. Eller jubilæum, man kalder det, hvor vi. Og der er vi åbent hus fra klokken den her 10 om søndagen til klokken 16.
1: Ja.
0: Og der kunne jeg godt tænke mig, hvis I gik ind og fik en kop kaffe og et stykke kage, eller hvad. Hvis I har lyst.
1: Jamen, ved du hvad?
0: Vi har, og der er underholdning på, og alt muligt.
1: Ja.
0: Men det foregår så ovenpå herovre.
1: Ja, ja.
0: Så, men altså, det er jeg velkommen til at kigge op.
1: Jamen, ved du hvad, det er...
2: Kom også.
0: Ja, ja.
2: Det er godt. Så kommer vi.
1: Ja.
2: Nej, vi kommer også.
1: Som jeg siger, hvis ikke jeg skuespil.
0: Ja, det er også det. Hvis jeg har skuespil.
1: Ja. Ja.
0: Men det er bare sådan, så ved jeg i hvert fald, at der har vi åbent hus.
1: Jamen, det er helt sikkert, at vi vil komme.
0: Ja. November.
1: Og I ønsker ikke blomster og sådan noget. I vil ellers have en skilling, så
0: ingen
1: I kan køre radioen.
0: Ja, det er jo meget værd. Ja. Jeg vil ønske ingenting. Men altså, der bliver knald på herinde. Der kommer til at ske en masse ting herinde. Men der er så underholdende ovenpå.
1: Ja.
0: Herinde på den anden side.
1: Sådan.
0: Og det er fra klokken 11 cirka til klokken et stykke. Klokken 4 måske.
1: Ja.
0: Så jeg kan også godt sige, hvem der kommer. Det er altid for den hemmelighed, men...
1: Ja.
0: Det kommer... Søren Biskov, han kommer til at spille lidt på en keyboard.
1: Ja.
0: Han kommer fra 11 til 1 cirka.
1: Ja.
0: Og så kommer jeg ned Jens John Pedersen, nede fra Aarhus.
1: Ja.
0: Og så kommer Majbrit Post.
1: Ja.
0: Hun kommer også.
1: Ja.
0: Og så... Det bliver, jeg tror, det bliver skidigt og hyggeligt for os.
1: Jamen, det gør det også.
0: Men du kan tro, vi er for travlt herovre.
1: Ja, det gør det.
0: Det gør vi, det kan jeg love dig.
1: Ja.
0: Men sådan er det jo. Men bortset lige for det, har I noget imod, at jeg lige, klokken nu er så mange, jeg tror lige, jeg vil læse programmet på i morgen.
1: Ja.
0: Det skal vi også have med. I morgen tirsdag den 13. oktober, der kan vi starte klokken 8-9 med morgenkvisten. Fra 9-10, der står også morgenkvisten. Fra 10-11, der er studieverdens favoritter. Fra 11-11.30, der er der musik og hilsner. Fra 11.30-11.45, der er fjordens stemme. 11.45 kl. 12 på genhør. Fra 12 kl. 15, der underholder Radio Nibe 19. Fra 15-16.15, der kommer der blandet musik. Fra 16.15-16.30, der er der fjordens stemme. 16.30 kl. 17, der er der musik og hilsner. Fra 17-18, der er der eftermiddagsradio. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 så igen. Og det var programmet for i morgen. Så der, jeg synes, at hvis folk ikke finder den her frekvens, så skulle de nok gøre det. For der kommer masser af godt musik i hvert fald. Axel, vi skal have et nummer af din herovre fra os, skal det være. Hvad synes du?
1: Jeg ønsker det over for dig.
0: Ja, det er en af dem der, som du har lavet.
1: Jamen, så synes jeg da nok, at jeg er jo lige glad om, man kan synes om det, man kan være, men den sang, som har rykket mest på den CD, jeg fik lavet som et visitkort, det var jo netop, hvor skal vi hen?
0: Ja, hvor skal vi hen til sommer?
1: Til sommer.
0: Ved du hvad, den nubber vi lige. Den kommer her.

0: Så er vi kommet så langt i programmet, vi har lige hørt, og vi har lige hørt Aksel Mejlholm med den vilde røver. Og lige før, der var også ham med, hvor skal vi hen til sommer. Og så er jeg kommet så langt i mit program, at jeg skal takke af for i dag. Og jeg siger tak til Aksel.
1: Tak skal du have.
0: Og tak til Lone.
2: Tak.
0: Fordi I vil komme op og være med i sådan et program. Det er så dejligt. Og nu skal vi jo starte om til en nibe, så jeg tror nok lige, vi tager den her. Fordi klokken render, og det er som man siger, tiden er gået, og så takker jeg for nu, og så tak fordi I har lyttet med, og tak fordi alverden har set.
3: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Og som tonerne fortæller, så vil jeg byde velkommen her til Radio 919. Tak til Midtfjord Radio for deres underholdning det meste af dagen. Nu er det 919, der er på banen de næste fire timer. Og de to første programmer, der er med undertegnet, det er 919 fra 18 til 19 og fra 19 til 20 for ord, en blanding af tysk og instrumental. Fra 20 til 21, der er der nyt på 919 med Janni. Og fra 21 til 22, der er der aftenradio ligeledes med Janni. Og som sædvanligt, så har jeg nogle nyheder fra den forgangne uge. Jeg har lidt musik, og jeg har nogle servicemeddelelser her den første time. Og som sædvanligt, så ligger jeg ud med Bjarne Andersen, og det bliver nummeret Kærlighed.

0: Vi fik her Bjørn Andersen i nummeret Kærlighed. Og jeg har lidt nyheder fra den forgangne uge. Og der har jo været kulturweekend her i den her weekend, vi er gået ud af. Men det kommer jeg nok til at høre om næste uge, det er ikke med i den her uge. Men Næbe Festival. Alle dagsbilletter, de er også revet væk. På mindre end 23 timer, der er samtlige dagsbilletter til Næbe Festival 27 udsolgt. For blot en måned siden, der blev alle partout-billetter solgt på 55 minutter. Så nu kan man melde totalt udsolgt. Det er tidligere end nogensinde før. Torsdag den 1. oktober kl. 14, der åbnede Næbe Festival for salg af dagsbilletter til 27. Allerede efter et lille døgn var de væk. Og så Næbe Festival 2027, den er officielt totalt udsolgt. Dermed slår Næbe Festival sin hidtidige rekord. I 26, der kunne man melde udsolgt i slutningen af marts. Den her gang, der er knap halv over 40. Vi er blæst bagover. Vi har slet ikke troet. Det er helt vildt. Det er bestemt ikke noget, vi tager for givet. Men vi er stolte, rørende og taknemmelige over, at så mange vil Næbe, siger Peter Møller Madsen. Det kommer blot en måned efter, at samtlige partout-billetter til Næbe Festival 27 blev solgt på rekordtid. Det er også en anerkendelse for os af alt det arbejde, der bliver lagt i Næbe Festival året rundt. Der er rigtig mange mennesker, der knokler hele tiden for at skabe den her oplevelse og skabe de bedst mulige rammer for vores publikum. Og når vi kan mærke, at opbakningen er så massiv, så gør altså en forskel, slutter Peter Møller Madsen. Så skal man have en billet, så skal man være heldig, at der er en, der vil have med den billet, man har købt. Mindre end byens borgmester. Det kunne ikke gøre, da den nye permanente udstilling om værfteren i Aalborg skulle åbnes på Springeren. Det er et maritimt oplevelsescenter. Netop værfteren i Aalborg har i den grad været med til at skabe og præge udviklingen i Aalborg. Især Aalborg Værft. Gennem 80 år, der har det handlet om skibsbyggeri og værftsarbejde i tusindvis af blå kedeldragter, der var med til at skabe Aalborgs velstand. Aalborgs udvikling, den hviler på nærheden til fjorden og dermed sejlads. Så det var ganske naturligt, at brødrene Stuhr i 1912 lagde grundstenen til Aalborg Værft. Og den hed dengang Stuhrs Maskine- og Skibsbryggeri. For inden da havde Aalborg Havnevæsen anlagt imponerende 4 bedingsanlæg ved Østerhavn i håb om at tiltrække skibsbyggere. Senere gik det stærkt for Aalborg Værft, men også andre værfter langs Aalborgs havnefront blev udbygget. Der blev anlagt tørdok og bedinger foruden værksteder og lagerhaller. Fragtskibe, færger, specialskibe, orlogsfartøjer, krydstogtskibe, lystjars og slæbebåde er blot nogle af de mange skibe, der er gået ned ad bedingen og til deres rette element i Aalborg. I åbningstalen, der lagde Mads Sølver Pedersen stor vægt på de mange, som på forskellig vis har bidraget til udstillingen. Det er kun fordi, der er så mange, der har doneret udstillingsgenstande. Ikke mindst den fine havmodel af Aalborg Værfts allerførste nybygning Jens Ries, som er skænket af Martin Eckert Jørgensen. Han har selv arbejdet på Aalborg Værft som ingeniør og senere som fabrikschef. da værftet blev omdannet til navnet Danyard. Borgmester Lars Frimand Jensen, han lagde vægt på det engagement, der var med til at skabe udviklingen, og som stadigvæk præger Aalborgs erhvervsudvikling. Ikke mindst de mange virksomheder, som opstod i kølvandet på værftsaktiviteterne. Og ja, de har jo også trukket tråde fra skibsbyggeri til de højteknologiske virksomheder inden for maritim udvikling. Værftsarbejderne får deres helt særlige afsnit i den store udstilling på Springeren, Maritimt Oplevelsescenter. Derfor kan man også få at kigge ind i værftsarbejde her i Øgade Kvarter, hvor mange lejligheder var udlejet til netop folk, der arbejdede på værftet. Til udbygningen af udstillingen, der var der inviteret en lang række tidligere værftsmedarbejdere. Heriblandt Kjell Holm, der selv har arbejdet på Aalborg Værft, men især også som frivillig på Springeren. Han har lagt mange kræfter i at forberede udstillingen om værfterne. Jeg synes især godt om den del, der giver et fint billede af værftsarbejdernes liv og deres betydning for Aalborg Værfts historie. Og han supplerer med at udtrykke taknemmelighed for den opbakning, som fonde og sponsorer har ydet, og dermed gjort det muligt at realisere udstillingen. Det fremhæver, at mange interesserer sig for og har forståelse for betydningen af at fastholde historien om den vigtige del af Aalborgs udvikling, fastslog Kjeld Holm. Og med det, så tror jeg, det er blevet tid til, at min stemme den lige hviler lidt. Vi skal nemlig, jeg har valgt i aften, jeg ved godt, den lang, den var 10 minutter. Vi skal have en monolog med Dirk Passer, Claus Walter, Claus Pag. Ja, jeg kan ikke se, hvem den sidste er. Men prøv at lytte for en gang skyld til en monolog.
1: Åh, nej, skat, jeg glæder mig.
2: Rafu, der hører du med på den.
1: Ja, men hvorfor skulle jeg ikke være det? Det vil betyde meget for vores ægteskab.
2: En lille fræk indsprøjtning, som man siger.
1: Hvordan fik du ikke den underlige idé?
2: Jeg sad inde i filmklubben Panorama, ser forestilling, og så hvorledes to ægtepar indgik et firkantforlig. Du kan tro, det svingede. Og pludselig så jeg os to, elskede, på det hvide land.
1: Nej, wow! nej, vi må vente. Vi må jukke, det går ikke vej, men vi må vente. Men måske skulle jeg også have noget helt andet på. Noget mere frisindet.
2: Nej, det er da godt nok, det der. Desuden skal det jo snart af, ikke?
1: Og hvad er det, hvis din lille kone kommer til at bedrage dig bare?
2: Rafu, men sådan noget ikke bedrageri, tværtimod. Det var også mig, der fik ideen, ikke? Jeg troede aldrig, vi havde fået svar på den annonce. Fordomsfrit ægtepar søger forbindelse med ligesindede. Med særpræget interesser.
1: Må jeg se fotografien igen? Ja, han er højere end du er. Og med et let sind, de drager munden, der lover godt.
2: Ja, hun er...
1: Hun er lidt julbenet, ja. Nå, men det kan du jo lide. Tror jeg, det gør, at vi er sammen alle fire første gang.
2: Nej, du bliver her med ham, mens jeg forsvinder ind i soveværelset med hende.
1: Ja, men først så skal vi have noget at drikke, ikke? Et ordentligt fløber! Det bliver meget spændende. Gud, der er de!
2: Jeg lukker op.
1: Ja, altså, du må beherske dig. Hun er i dag. Nej, hvor meget det er sødt af mig. Jeg er sikkert, ja.
2: på billedet her.
3: Åh, det er taget på vores ferie.
1: Jeg bor bare i hende.
4: Hvordan? Vi kommer lige ud fra entréen her.
1: Jeg vil på ferie.
4: Paris.
1: Paris?
4: Og Paris.
1: Det lyder meget spændende.
4: Ja. Tak, for det er rigtig glad, hvad jeg hilser på. Normalt så tager vi til Aarhus. Aarhus. Han vil jo gerne lære lidt mere.
1: Ja, kom. Kom. Kom igen, kom.
4: Højt for Common Colors.
5: Er det en dejlig lejlighed?
2: Ja, det er en dejlig lejlighed. Ja. Soveværelset er bedst.
1: Ja, ja, vi har en kæmpe seng og spejl i loftet.
3: Åh, er det ikke Rubens?
2: Nej, det er Gydas. Jeg har selv malet den.
3: Nej! Nej, har du hørt det? Børgen
4: maler den. Det er en ting, jeg godt kunne tænke mig at vide. Hvordan er det bedre til, at du er den ad med at binde slipset?
2: Binde slipset?
4: Ja, når du ligger på ryggen.
2: Hvordan er på ryggen? Hvad?
4: Ja, jeg mener, vi har jo spejle i loftet. Og bagefter skal vi have sådan en gang bridge.
3: Ja, det skal
4: vi. Det er nu min lille last.
1: Ja, det var nok morsomt, de så vores annonce. For vi er så længe. Ja, vi er så længe sammen med partner.
4: Det har vi faktisk også. Det vil sige, det er kort sagt. Hvilket system bruger I?
2: Det ligger sådan lidt op og ned.
4: Ja. Mary og jeg, vi holder os til comfort zones. Det bedste, comfort zones.
2: Ja, ja. Ja, se, nu havde vi jo ikke tænkt os, at vi skulle være sammen alle fire i første omgang. Vel, Gyda? Nej,
3: det er det ikke. Jamen, vi har da aldrig været mindre end fire.
4: Vi deltog for nylig i en turnering, hvor vi var 128. Men Thomas Charles kan jo også være morsom.
1: Ja, vi to skal da være makker, ikke Oscar?
3: Det vil jeg sige dig. Kunne du sige, om vi er en farlig makker? Han er ekspert i springmeldinger.
1: Ja, jeg er altså kun begynder, men jeg er lærende.
4: Du kan vel føre dit eget regnskab?
2: Gyda er umulig til at regne. Hun skal have svættersen af for at kunne tælle til to.
4: Nå, men så skulle det jo også helst stemme.
1: Ja,
4: jeg tager jeg først spørge,
3: men du sørger for de andre
4: på.
2: Nej.
4: Hej, slaves
2: der sammen.
1: Ja.
4: Klør knægt. Klør fire. Spørg to. Dage. Skal vi så vise damerne, hvordan sådan noget skal gøres? Ja.
2: Men det er sgu en dårlig måde.
4: Ja, så bestemmer jeg. Vi to er nord, syd, og I to er øst, vest.
1: Gud, skal vi ligge efter kompas?
3: Kunne du sære, der er bil med dig?
6: til de viderekommende.
4: Ja, jeg kan klare 12 stik, uden at vi kommer i farzonen.
1: Hey, du gør mig lige fræk, Bart.
6: Ja, som de siger i fjernsynet, det var hov, hov. Nu går vi over til sporten.
4: Åh, der er en ting, du må fortælle mig. Hvordan bærer du dig ad med at re hår?
3: Det må du selv kunne lære, kommissær.
4: Ja,
6: nå, parat til action.
1: Ja.
6: Så slukker jeg lyset.
4: Ja. Nå, vi hellere spille sorte pære. leder du efter noget, gutter?
3: Åh,
4: oh,
3: nej, det
4: er
3: så den
4: hånd,
3: lige
4: med,
3: jeg vidste,
4: den er over. Sådan har du aldrig kysset mig før, Mary.
1: Kom
4: med
1: i soveværelset også.
6: Jeg
4: melder
1: dem til politiet.
4: Vi havner på den. Hallo,
6: jamen, det er
4: lille skat, altså. Ja, men det er jo det, jeg siger. Man kan ikke re håret, når man ligger på ryggen.

Ja, det var en monolog, og den må jeg nok tilstå. Den havde jeg godt nok aldrig hørt før. Frisindede ægtepar hed den. Her den 4. oktober, der var der jo traditionen tro indsamling til Røde Kors. Og Nibe, de bidrog med 28.000 kroner. Og det var til et samlet landsresultat på 15 millioner kroner. Her i Nibe, der var vi udstyret med fantastisk godt vejr. Indsamlingsbøtter og materiale samt frugt og vand, venligt sponsoreret af et lokalt supermarked, samlede de ind i Nibe by Opland. Og alle, der kom tilbage, efter de havde været ude og samle ind, kunne meddele, at de havde været en god oplevelse, fordi de alle steder, hvor de jo kom, der havde været nogen hjemme, og de jo blev mødt med en positiv velvilje, som samlet gav et beløb på godt 28.000 kroner, hvilket er lidt mere end sidste år. Så fra Røde Kors i Nibe skal lyde et tusind tak til alle indsamlerne og bidragyderne. Tak fordi I gør det, og derved er med til at hjælpe mange udsatte mennesker, både ude omkring i verden og her i Danmark, lyder det fra Bente Alin fra den lokale afdeling af Røde Kors. Så er det blevet tid til, at vi skal have nogle servicemeddelelser.

ud og spise ål eller wienerschnitzel. Og det går jeg ud fra, at I har hørt om, så der er nok meldt til. Så er der den 22. oktober. Der er der pakkespil torsdag den 22. kl. 13.30 i Smedjen. Jetsmark Pensionistforening. De har, der kan man spille krolf her den 14. fra kl. 13 til kl. 15. Og den 19. oktober, der er der åletur. Alt muligt mand søges til have i overlade. Jeg ved ikke, om det er aktuelt mere, men prøv at ringe og høre nærmere på 21 29 85 19. Skal bilen have en ordentlig omgang, eller trænger han til at blive skiftet ud, så prøv at tage forbi Kæres Auto. Og dem finder du på Torslev Kære 6 per Brost. Du kan ringe til os på 40 54 87 81. Og så kan du høre, hvad vi kan hjælpe dig med. Et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når først du er kommet ind, så finder du også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og du finder os på Langgade 8 i Kås. Har du brug for et nyt fjernsyn? Ja. Så husk på, at hvis du køber det hos Lyd og Billede i Vodskog, kan TV købe Small Inclusive pakke. Så bliver TV'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle TV med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov, og det kan du gøre på 98 29 40 21. Så er der bankospil i Smeden i Flavnskjold her søndag aften. Klokken 19, dørene åbnes klokken 17, det er hilsen Flavnskjold seniorer. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den ordne pavillon i Hedelund hver tirsdag aften klokken 19. Hallo, hallo. Danmarks største og bedste guldudvalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har tilbudspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahlund Nygaard på 2519 6625, og så kan du få yderligere information. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøjmalerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring og aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, og det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Spilforsyningen, de åbner ny butik i Aalborg Storcenter. Her finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle de klassiske og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyning er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller de næste spiloplevelser. Så kig ind i vores helt nye butik i Aalborg Storcenter. Du finder os stadigvæk på Bispensgade 34 lige ved Tyren i Aalborg, samt på spilforsyning.dk. Så har Ældresagen jo mange arrangementer i løbet af en uge. Du kan komme til Line Dance fredag fra 9.30 til 12. Det foregår i Multisalen Hobrovej 36. Samme sted er der senior den tirsdag fra 14.15 til 16.15. Og det er der i oktober, november samt januar, februar og marts i 27. Petang, det kan du spille på petangbanen ved Nibe Tennisklub hver onsdag fra 14 til 16. Golf, det foregår på Solsidecenter tirsdag fra 9.30 til 11.00. Der er det Nibe Boldklubs lokale Hobro, vej 38, tirsdag fra 10 til 12.
Keglebillard, Nibe

Boldklub Hobro er 38, mandag fra 13 til 15. Og bowling, det er Løvang Bowling Center i Nørre Sundby, mandag i lige uger fra 14 til 15. Tilmelding til Else på 40 33 03 18. Motionsgymnastik i Multisalen, Hobrovej 36, onsdag fra 9.30 til 10.30. Og så er der motionsgymnastik i Hus i Grønnegade. Det er der mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9.30 til 10.30. Stolegymnastik, Nibe Kulturhus mellem gade 8 og B, tirsdag fra kl. 10 til kl. 11. Og vandgymnastik for MK'er, det er Nibe Svømmebad, tirsdag fra 9 til 10.00. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Det var det nemlig. Og så er det sådan, at i fodbold, der har Nibes kvinder sikret sig endnu en sæson i kvindeserie Vest. De har spillet uafgjort imod Lemvig GF. Og det er sommetider sådan her i livet, at man skal gå grueligt meget igennem, før det bliver godt. Og det skulle Konibes bedste hold opleve i søndagens kamp mod Lemvig. Med 6 afbud på grund af barndop, ferie, skader, så er det ikke lige frem et sammenspillet hold, man kunne stille op med. Men det blev dog hurtigt tydeligt, at Lemvig var fysisk overlegne i alle spillets facetter og trykkede hjemmeholdet godt tilbage. Men der stod 0-0 ved pausen. 3 friske kræfter ind fra start og en helt ny forsvarskæde, da Alberte Vestergaard planlagt måtte udgå, da hun kun skulle spille 45 minutter på grund af lysken. Det gav så et comeback til Mille Lund Jørgensen efter en skadespause, og så kom Victoria Grønhøj og Ida Sørensen på banen. Og det blev lidt mere ro i opspillet med en ny formation. Men udeholder kom der også fortjent foran 0-2. Og det hele så altså lidt sort ud. Bedst som man egentlig lidt havde opgivet håb om point, så blev Olivia Engelgren efter eget valg sat ind på midtbanen 10 minutter før tid, hvor hun så skulle fodre de forreste angribere med sin elegante sparketeknik. Og skulle satse lidt på lange bold og løbedueller. Det ikke er fuldt udbytte, da netop denne opskrift, det var bare simpelthen guf for de to angribere Ellen Arendt og Sara Henriksen, der løb igennem 2 gange og scorede sikkert til slutresultatet 2-2. Til stor frustration for Lemvig, men til gengæld kæmpe jul for alle spillerne og hele Nibe Stadion, der var godt besøgt denne søndag eftermiddag. Det var nok lidt tyveri ved højlys dag, men det tager vi med, og når man så kigger på, hvem vi mangler i dag, så giver det så meget til hele truppen, at man kan hive point hjem, selvom man det ser sort ud i de første 80 minutter. Så en kæmpe tak til Ida og Emilie fra Serie 1 for at støtte op og yde 110%, udtaler assistenttræner Mathilde Rask. Efterfølgende blev Emilie også valgt som kampens spiller af spillerne selv. Men for herrenes vedkommende i fodbold, ja, der var lagt op til lokalbrag i Frejlev. Lørdag eftermiddag, da Store Astrup tog imod Nibe Boldklub i Serie 1. Solen stod højt på himlen, grillen var tændt, og det var godt med tilskuere. Store Astrup, de satte sig ret hurtigt på banen på kampen. Hjemmeholdet spillede sig frem til flere gode muligheder, mens Nibe havde svært ved at skabe noget. RIF havde mange chancer, flere store chancer i første halvleg. Så det stod stadigvæk 0-0, da man gik til pause. Ifølge Nibes træner Mick Andersen, så holdt Nibes strategi gennem første halvleg med at holde sit mål orient. Efter pausen, så fortsatte Store Astrup med at have overtaget. Og efter 50 minutter, så kom forløsningen. På et
Perfekt indlæg af Daniel Møller, ind til Patrick Lindberg steg til værs og hættede bolden i mål til 1-0. Store Astrup, de fortsat med at styre kampen, og efter 62 minutter blev føringen fordoblet. Så Nibe forsøgte at svare igen, men Store Astrup havde altså godt styr på kampen og kunne spille sejren hjem uden at lukke mål ind. Dermed endte lokalbraget med en sikker 2-0-sejr til Store Astrup. Og samtidig så smed Dronningeborg B point mod LKB Gistrup. Og det betyder, at Store Astrup igen er tilbage på andenpladsen i Serie 1. Med 3 kampe tilbage er der så fortsat spænding i toppen. Nibe ligger i tabellens anden ende, og det vil kræve sejre at nå til pladsen, hvor der skal spilles om forbliven i Serie 1. Nibes træner siger, at de første 45 minutter, der holder vores plan. De får ikke scoret, og med lidt held kunne vi nok have lavet et enkelt eller to. Havde vi gjort det, så havde de sidste 45 minutter været anderledes. Vi er fortsat udfordret i vores smalle trup, men vi kæmper videre, så længe der er noget at kæmpe for. Får vi en sejr i den kommende kamp, så har vi kontakt med nedrykningsstregen igen. Jeg har stadigvæk en tro på, at Nibe Boldklub kan spille Serie 1 efter nytår. Og så tror jeg lige, vi skal høre Uli Martin med Monica.

Vi fik her Uli Martin med Monika. Så har 3. division herre håndbold. Der har Nibe også været i gang, spillet en kamp. De spillede imod Aalborg studenterne. Det blev til sejr til Nibe i en uskøn kamp. Den blev spillet torsdag aften, hvor oprykkerne fra Aalborg studenterne og den var både rodet og uskøn, kampen. Kampen startede meget lige og målfattig. Det første mål blev først scoret efter 5 minutter spil. Så fulgtes holdene af de første 10 minutter, men så har vi især i forsvaret en god kamp fra det 10. til det 20. minut, hvor studenterne kun scorer 1 mål, og vi kommer foran med 5 mål. Men, som så ofte før, så lukker vi modstanderen ind, i stedet for at lukke kampen tidligere, som vi havde aftalt inden kampen. Vi skulle presse studenterne på hurtige midter og generelt blæste angreb i vores kontra, men det lykkedes slet ikke. Det skal så også siges, at studenterne var gode i deres returløb, og angrebsmæssigt så spillede de lange angreb, som frustrerede både Nibe-spillerne og træner, så stillingen var 10-8 til os ved pausen. Anden halvleg, det var en tro kopi af første halvleg, hvor vi igen efter 15 minutter trækker fra, men som så ofte før, så lukker vi modstanderen ind i kampen igen. Selvom Sebastian Stjernholm igennem hele kampen havde 16 redninger, og han står rigtig godt. Så det lykkedes os ikke rigtigt at trække rigtigt fra i anden halvleg. Vi slider stadigvæk, ligesom sidste sæson, med at lukke kampen, og vi brænder alt for mange frie chancer. I de første 2 kampe har vi brændt 7 straffekast og 16 helt frie chancer. Det skal der altså laves om på inden næste kamp. Men trods alt, så kører vi en sikker sejr hjem på 25-21 i en kamp, hvor vi aldrig fandt rytmen. Hvor jeg synes, dommerne godt kunne have løftet armen noget mere, når studenterne spillede meget lange angreb. Men vi må også kigge ind af og score på de chancer, som vi trods alt spiller os frem til. Nu er der kamppause ind til den 25. i 10. hvor holdet det skal en tur til Løgstør. Så er der da tid til at træne. Det var hvad jeg havde valgt af nyheder fra Nibe Avis i denne uge. Nu skal vi høre, at min Jensen ville ønske, jeg kunne sige.

Det var Amin Jensen med nummeret Ville Ønske, jeg kunne sige. Og ja, så er den første time jo så næsten gået med forskellige musik og nyheder. Og time to, som sædvanlig, en blanding af tyske og instrumentale toner. Men som sædvanlig, ja, så skal vi, jeg lever lige slut af her. Og det bliver med en, der har toppet her på den stuppen flere gange. Jeg synes faktisk stadigvæk, den er god. Det er Anders Kragelund med Ud hvor kraven er landet. Og når det er færdigt, at der er lyttet en kending, ja, så er jeg gået over i programmet. Få ord, en blanding af tyske og instrumentale toner.

Og som tonerne fortæller, så er jeg gået over i programmet For Ord, en blanding af tyske og instrumentale toner. Og din studievært, det er stadigvæk Bente.

De to første numre, I fik her, det var Willy Lemfrecker med Trans du mit jungen herzen. Og derefter Rikki King med nummeret Lambada.

det blev sådan en lidt kort udgave af Tårnfuglen med Søren Bisgaard. I skal nok få en hel næste gang. Derefter kom Jasmine Mellene med Tans mit mere, du er de sommernagt. Og til sidst så fik vi linje 13 med Bøjved. Og med det så er jeg sådan set nået derhen til, hvor jeg skal til at sige tak for i aften. Det gør jeg med James Last, Kaiservalser. Og derefter de slager piloten med et Santo Domingo megamix. Og det sidste Captain Cook med Sommernagt in Home. Og når de er færdige, ja, så har I fået en ny studievært. Tak for i dag.

Ja, velkommen til de sidste to timer her på Radio 19 her den her mandag. Og det er jo selvfølgelig Janni, I har fået bag mikrofonen. Her den første time er det nye overraskelser med Janni. Og fra 21 til 22 er det Aftenradio. Vi lægger stærkt ud med Agnete og Poul Henning med Fred og Frihed, og derefter Alex Warren med Same Stars.

Det var Agneta og Poul Henning med Fred og Frihed, og derefter var det Alex Warren med Same Stars. Så skal vi have Allan Simonsen med Sommeren går på held, og derefter Ben Müller med Ni mehr verlieren.

Det var så Claus Hempler med forsanger, og derefter var det Chris Norman med Midnight Lady. Så skal vi have Don T med Kalder Verden, og derefter Daniela Alfinito med Vielleicht nicht heute.

Det var så Dante med Kalder Verden, og derefter var det Daniela Alfinito med Vielleicht nicht heute. Så skal vi have Hannibal Hildorf med Jeg sværger, bro, og derefter Anna Hansen med Just Another Day.

0: Det var Hannibal Hildolf med Jeg Svarer Bro, og derefter var der Anna Hansen med Just Another Day. Så skal vi have Holm & Co. med Klask, og derefter Tid til Servicemeddelelser med Bente.
1: Er du kørt fast i ægteskabets ritualer? Synes du, at

Vi har i dag den 12. oktober 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nippe 19. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil, og det er Nippe Seniorklub. Så er der den 21. oktober, er der annonceret hyggebio, og det er Østerhornum Seniorer, og det foregår på Birkehøj kl. 14. Flagenskjold Pensionistforening, de har den 15. oktober tur ud og spise ål eller wienerschnitzel. Og det går jeg ud fra, I har hørt om, så der er nok meldt til. Så er der den 22. oktober. Der er der pakkespil torsdag den 22. kl. 13.30 i Smedjen. Jetsmark Pensionistforening. Der kan man spille krolf her den 14. fra kl. 13 til kl. 15. Og den 19. oktober, der er der åletur. Alt muligt mand søges til have i overlade. Jeg ved ikke, om det er aktuelt mere, men prøv at ringe og høre nærmere på 21 29 85 19. Skal bilen have en ordentlig omgang, eller trænger han til at blive skiftet ud, så prøv at tage forbi Kæres Auto. Og dem finder du på Torslev Kære 6 per Brogst. Du kan ringe til os på 40 54 87 81, og så kan du høre, hvad vi kan hjælpe dig med. Et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når først du er kommet ind, så finder du også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og grov handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og du finder os på Langgade 8 i Kås. Har du brug for et nyt fjernsyn? Ja. Så husk på, at hvis du køber det hos Lyd og Billede i Vodskog, kan TV købe Small Inclusive pakke. Så bliver TV'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle TV med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov, og det kan du gøre på 98 29 40 21. Så er der bankospil i smeden i Flagenskjold her søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold Seniorer. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den ordne pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Hallo, hallo. Danmarks største og bedste guldudvalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har tilbudspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519 66 25, og så kan du få yderligere information. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøjmalerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, og det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Spilforsyningen, de åbner ny butik i Aalborg Storcenter. Her finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle de klassiske og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyning er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller de næste spiloplevelser. Så kig ind i vores helt nye butik i Aalborg Storcenter. Du finder os stadigvæk på Bispensgade 34 lige ved Tyren i Aalborg, samt på spilforsyning.dk.
Så har ældresagen jo mange arrangementer i løbet af en uge. Du kan komme til line dance fredag fra 9.30 til 12. Det foregår i multisalen Hobrovej 36. Samme sted er der senior den tirsdag fra 14.15 til 16.15. Og det er der i oktober, november samt januar, februar og marts i 27. Petanque, det kan du spille på petanquebanen ved Nibe Tennisklub hver onsdag fra 14 til 16. Golf, det foregår på Solsidecenter tirsdag fra 9.30 til 11.00. Der er det Nibe Boldklubs lokale Hobrovej 38 tirsdag fra 10 til 12. Kejlebillard, Nibe Boldklub Hobrovej 38 mandag fra 13 til 15. Og bowling, det er Løvang Bowling Center i Nørresundby, mandag i lige uger fra 14 til 15. Tilmelding til Else på 4033 03 18. Motionsgymnastik i Multisalm, Hobrovej 36, onsdag fra 9.30 til 10.30. Og så er der motionsgymnastik i hus i Grønnegade. Det er der mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9.30 til 10.30. Stolegymnastik. Nibe Kulturhus mellem gade 8B, tirsdag fra kl. 10 til kl. 11. Og vandgymnastik for MK'er, det er Nibe Svømmebad, tirsdag fra 9 til 10.00. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Her efter servicemeddelelserne var det Ivar Madsen med Friheden Flyver. Så tager vi lige lidt informationer omkring kontorets åbningstider. Mandag er der åben fra 15 til 18. Onsdag er der åben fra 16 til 20. Fredag er det fra 17 til 20. Og igen søndag fra 10 til 13. Og her er der tale om, telefonisk anmeldelse på telefon 98 35 32 22. Og fysisk fremmøde her på adressen Priagade 8 i Nibe. Så skal vi have Claus Weisgaard med Nat efter nat, og derefter Dottie West med Delta Dawn.

Det var så Claus Meisgaard med Nat efter nat, og derefter var det Dotty Vest med Delta Dawn. Så skal vi have Laus Højby med Jeg vil finde vej, og derefter Tanja Tucker med My Cowboy's Getting Old.

Det var Tanja Tucker med My Cowboy Is Getting Old, og før det var det Lars Højby med Jeg Vil Finde Vej. Så skal vi have Ib Grønbæk med Skal Vi Dele En Wallace, og derefter Cher med Believe.

Det var så Ib Grønbæk med Skal vi dele en Wallace, og derefter var det Sjære med Believe. De næste to, der kommer ud til jer, det bliver Unøder med Fuglene lidt mod vinden, og derefter De Amigos med Haben vi Sofiel geliebt.

det var så uden uder med Fuglene letter mod vinden, og derefter var det Diamigos med Haben wir so viel geliebt. Så skal vi have de glade sømand med Havnens fristelse, og derefter Elton John med I cry at night.

Det var De Glade Sømænd med Havnens Fristelser, og derefter var det Elton John med I Cry At Night. Og så er vi så efterhånden kommet så langt i aftens program, at jeg skal til at runde af. Vi tager lige først en oplæsning af morgendagens program. Frem til kl. 12, der har Midtfjord Radio senderen, og fra 12 til 15 er der middagsprogrammer her på Radio Nibe 19. Fra 15 til 18, der har Midtfjord senderen, og så fra 18 til 19 her på Nibe 19, der er der programmet Nibe 19. Fra 19 til 20 er der programmet B-sider, og fra kl. 20, der begynder Quiz Så Du Syder, og de fortsætter ind til, at de er færdige. Og så når de er færdige, og så frem til kl. 22, er der aftenradio. Og så skal jeg lige minde jer om, at I også kan finde os på vores hjemmeside, www.nibe19.dk. Derinde kan du livestream direkte fra siden af. Du kan se den her uge og foregående ugers dansktop. Du kan også finde programmer og ja, e-mails til de forskellige. Så er vi også at finde på Facebook, Instagram og TikTok. De sidste to stykker musik, jeg vil spille for jer, det er Else Marie og Ellen Winter og Sus Vold med afmagringskuren, og så The Beatles med Hello Goodbye. Tak for nu.

fødder og bevægelser i lænderne. Lidt mere følelse i hænderne. Gukke lidt i hofterne og let på tå. Sådan, det kan selv en mand forstå. Gør dem bare kostbar, det er vejen frem. Hvis de vil have deres nik hjem.

0: galopperen slank figur. Forsøg en lille sundhedskur. Til morgenmad lidt grøn salat. Til frokost højst en halv tomat. Drik godt med destilleret vand. Og bandlys flæsk og gås og and. Lad være at købe lakridskonfekt. Så går de hurtigt ned i vægt. Smør og fedt og hollandaise sauce. Spis dem slank og sund med Oscar Strauss. Først og fremmest væk med alle søde sager. Ingen marcipan
1: og ingen flødekager.
0: Ned på ryggen, op med benet, op, op, op. Det vil give en mere harmonisk krop. Hvis de bare gennemfører dit program, skal vi også snart få bukt med ham. Det klæder dem fantastisk. Jeg